tamam. Chigeje la dake saitane kigayam. Bunyi mat muita khaw faratay baramam. Chigeje la momen botam kunchi batin. Bunon be fabe konom muni kun baramam. Chege la bamba tije ndambe kham kham. Bafa fior aliwai.